Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turakie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Turakie na taarifa inayosema kuwa waziri wa mambo ya nje wa

Turkiye Hakan Fidan amesema kuwa Ankara haitaki Ugiriki kwa chombo cha watu wanaolenga kuvuruga utulivu wa kanda na kuisababishia nchi hiyo kuingia katika machafuko. Akizungumza na wanahabari kuhusu sera mambo ya nje, Fidan amesema Turkiye inalenga kudumisha uhusiano mzuri wa ujirani na Ugiriki, huku akisisitiza umuhimu wa kuepusha kutoelewana kuhusu masuala ya usalama. Kuhusu uwekaji wa silaha katika visiwa vya bahari ya Aegean, Fidan amesema Turkiye ina wasiwasi mkubwa, akidai kuwa baadhi ya visiwa ambavyo mikataba ya kimataifa imevitangaza kuwa visivyo na silaha vimewekewa vifaa vya kijeshi. Amesema Ankara imewasilisha pingamizi zake kwa Ugiriki kupitia njia za kidiplomasia pamoja na ndani ya NATO na Umoja wa Mataifa. Fidan ameitaka Ugiriki kuheshimu wajibu wake wa kimkataba na kusema hali nzuri inayojengeka hivi karibuni kati ya nchi hizo mbili inapaswa kuendelezwa. Ameongeza kuwa kutokana na changamoto za usalama zinazokabili eneo hilo, Ugiriki haipaswi kuongeza changamoto nyingine. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Turkiye, Hakan Fidan, ametoa wito wa kurejeshwa kwa shughuli za kawaida katika mlango bahari wa Hormuz, huku akitaka mzozo unaoendelea huko Iran umalizwe kwa njia ya kidiplomasia. Akizungumza jijini Baku nchini Azerbaijan, Fidan amesema Turkiye na Azerbaijan zina wasiwasi kuhusu hali ya Iran, akisisitiza kuwa utulivu wa nchi hiyo una athari za moja kwa moja kwa eneo hilo. Fidan pia amesema Turkiye inaendelea kufanya juhudi kuzuia vita vya Urusi na Ukraine visisambae katika Bahari Nyeusi. Ameonya kuwa mashambulizi dhidi ya meli za kiraia yanahatarisha maisha, mali na usafiri wa baharini. Kuhusu uhusiano wa Turkiye na Azerbaijan, Fidan amesema ushirikiano katika uchumi, nishati na usafiri unaendelea kuimarika. Amesema mradi wa reli wa Kars Deruju unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwaka 2029. Fidan pia amesema nchi hizo mbili zitaendelea kuimarisha ushirikiano wa kiulinzi, ikiwemo kupitia mazoezi ya pamoja ya kijeshi. Taarifa nyingine inasema kuwa mapigano kati ya majeshi ya serikali na Wahuthi nchini Yemen yamesababisha zaidi ya watu 100,000 kuyahama makazi yao ndani ya nchi hiyo, huku maelfu ya wengine wakilazimika kukimbilia nje ya nchi. Uhamaji huo umefuatia mashambulizi ya wiki moja ya Wahuthi yaliyofikia kilele kwa kundi hilo kutoa sehemu iliyobaki ya pwani ya bahari ya Sham nchini Yemen na kuimarisha udhibiti wake katika mlango wa Bab al-Mandeb wenye umuhimu wa kimkakati. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limesema kuongezeka kwa mapigano katika pwani ya magharibi ya Yemen kumesababisha zaidi ya watu 100,000 kuyahama makazi yao ndani ya nchi, huku maelfu ya wengine wakikimbilia usalama nchini Djibouti. Na taarifa nyingine kuhusiana na swala hilo inasema kuwa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia umesema kuwa ulinzi wa anga wa Saudi Arabia umefanikiwa kunasa na kuharibu ndege isiyo na rubani iliyorushwa na kundi la Wahuthi nchini Yemen karibu na mji mtakatifu wa Kiislamu wa Maka. Msemaji wa muungano huo, Turk al-Malik, amesema ndege hiyo ilinaswa kabla ya kuingia katika anga iliyozuiliwa, huku mabaki yake yakianguka kusini mwa mji huo. Al-Malik ameeleza hatua hiyo kuwa ni jaribio la pili la Wahuthi kulenga Maka, akisema usalama wa misikiti miwili mitakatifu na mahujaji ni mstari mwekundu. Ameahidi kuchukua hatua za kuzuia mashambulizi zaidi. Na taarifa nyingine ni kutokea Umoja wa Mataifa ambayo inasema kuwa mkuu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema maeneo mengi ya Gaza ambako vikosi vya Israeli vimetumwa yanaendelea kubomolewa kwa tingatinga bila kujali miili ya walioko chini ya vifusi. Turk amesema mabaki ya watu wanaodhaniwa kuwa familia nzima yanaendelea kufukuliwa, akionya kwamba ugunduzi huo huenda ukawa sehemu ndogo tu ya tatizo kubwa zaidi. Amesisitiza umuhimu wa kuhifadhi ushahidi wa ukiukaji wa sheria za kimataifa wakati taratibu za kisheria zikiendelea, na kutoa wito kwa uchunguzi wa kimataifa kuruhusiwa kufikia maeneo yote ya Gaza. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani, yani WFP, limeonya kuwa

0: Kwa sasa, shirika hilo linawasaidia watu milioni 3 kila siku, lakini idadi hiyo inaweza kushuka hadi milioni 1 ifikapo mwishoni mwa mwezi huu iwapo ufadhili wa haraka hautapatikana. Naibu mkurugenzi mtendaji wa WFP, Matthew Hollingworth, amesema shirika hilo linahitaji dola milioni 86 mara moja na dola milioni 416 katika kipindi cha miezi 6 ijayo. Ameonya kuwa zaidi ya watu milioni 1 walio katika mazingira hatarishi wanaweza kukosa msaada wa chakula na lishe ifikapo Oktoba. WFP pia imesema watoto milioni 2.2 na wanawake wajawazito na wanaonyonyesha milioni 1.2 wanahitaji msaada wa haraka wa lishe. Amesema hali hiyo inachangiwa na migogoro, changamoto za kiuchumi na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na taarifa nyingine inasema kuwa shirika la afya duniani limesema mlipuko wa Ebola nchini Kongo unaendelea kuenea licha juhudi kubwa za kudhibiti. Mkuu wa kitengo cha uchambuzi cha epidemiolojia na mwituko wa shirika la afya Oliver Lepolain amesema tangu mlipuko huo utangazwe miezi 4 iliyopita, visa 7,200 na vifo 3,475 vimeripotiwa katika maeneo 62 ya afya katika mikoa 7. Amesema hali inatofautiana kati ya maeneo yaliyoathirika. Ingawa maambukizi yameanza kupungua katika baadhi ya maeneo ya Ituri, visa vipya 300 na vifo takribani 160 vimerekodiwa mkoani humo wiki iliyopita pekee. Wakati huo huo, maambukizi yanaongezeka Kivu Kaskazini, ambako visa vya kila wiki vimeongezeka kutoka takribani 100 hadi zaidi ya 200 katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Shirika la afya limesema linaendelea kuisaidia serikali ya Kongo katika kudhibiti mlipuko huo, ikiwemo ufuatiliaji wa ugonjwa, matibabu, kuongeza vitanda na kuzuia maambukizi. Na taarifa nyingine inasema kuwa bendera za Turkiye zimepeperushwa katika mji wa Baidoa nchini Somalia, huku mamia ya watu wakishiriki katika mkutano wa kuunga mkono uhusiano wa muda mrefu kati ya nchi hizo mbili. Washiriki, wengi wao wakiwa wanawake, walionekana wakipeperusha bendera za Somalia na Turkiye pamoja na kukunjua bendera kubwa ya Turkiye. Naibu mkurugenzi wa mawasiliano na uhusiano wa umma katika ofisi ya waziri mkuu wa Somalia, Nasra Bashir Ali, amesema maandamano hayo yanaonyesha ungaji mkono kwa nafasi ya Turkiye katika kuisaidia Somalia. Mikutano hiyo imefanyika siku chache baada ya kurugenzi ya mawasiliano wa Turkiye kuandaa mjadala mjini Mogadishu uliojadili uhusiano wa muda mrefu na ushirikiano wa kimkakati kati ya nchi hizo. Rais wa Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, pia amepongeza ungaji mkono wa Turkiye, akisema Ankara imekuwa ikisaidia Somalia bila kudai malipo. Nchi hizo pia zimepanua ushirikiano katika nishati, uvuvi na usalama wa baharini. Na tumalizia nchini Marekani na taarifa inayosema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, amezungumzia usalama wa kikanda na kuimarisha ushirikiano na waziri wa mambo ya nje wa Syria, Assad al-Shaiban, katika mazungumzo ya simu. Rubio amesisitiza umuhimu wa kuendelea kuunganisha makundi ya walio wachache nchini Syria na kupongeza hatua zilizopigwa na Syria katika ushirikiano wake na shirika la kimataifa la nishati ya atomiki, yani IAEA. Wizara ya mambo ya nje ya Syria imesema mazungumzo hayo pia yalihusu uhusiano wa nchi hizo mbili na njia za kuimarisha ushirikiano. Al-Shaibani ameshukuru Marekani kwa kuondoa vikwazo dhidi ya Syria. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Sauti ya Turkiye, kila saa pamoja nawe.

Habari mpenzi msikilizaji, katika sehemu ya pili ya safari yetu ya Konya, tunaendelea kuchunguza tamaduni zake zenye rangi mbalimbali na historia yake.

yake yenye mizizi mirefu. Mji huu wa kale ni zaidi ya majengo yake ya mawe. Kwa karne nyingi, ulihudumu kama makao ya masultani wa Seljuk na kuumbwa na pumzi ya Mevlana. Hadi leo, kila kona ya mji huu hubeba athari za kale. Hadithi za zamani zilizotiririka katika mitaa yake huungana na sauti za adhana kutoka misikitini. Historia na hali ya kiroho vimesimama kimya kando ya maisha ya kila siku. Hii leo, tunatazama zaidi katika undani wa mji huu, tukishuhudia ustadi wa uchongwaji wa mawe, joto la mapishi yake na mandhari zake za kuvutia. Mwanga wa kwanza wa asubuhi ulipoanza kuenea juu ya mji, tulipanda kilima cha Aladdin pamoja na Bigunesh. Tulipokuwa tukitembea miongoni mwa magofu ya majumba yaliyowahi kuwa ya kifahari na kumilikiwa na masultani wa Seljuk, nilitafakari nafasi ya Konya kama kitovu cha elimu na utamaduni kwa karne nyingi. Ubaridi mororo uliobebwa na upepo na milio ya ndege waliokuwa wakiteta vilionekana kurudisha sauti za zamani katika wakati wa sasa. Taswira adhimu ya msikiti wa Aladdin ilitukumbusha kimya cha utukufu wa historia. Safari yetu ilitupeleka katika kazi bora ya uchongaji wa mawe inayojulikana kama Inje Minareli Medrese, ama chuo cha minara miembamba. Chuo hiki kiliundwa katika karne ya 13 na waziri wa Seljuk aliyejulikana kama Sahip Atafareddin Ali, na jina la chuo hiki limetokana na mnara mwembamba unaonyoka angani kama mstari. Tulipoingia uani kwa mara ya kwanza, tulivutiwa sana na mapambo ya kijiometri pamoja na maandiko ya Kufi juu ya lango la mawe. Michoro yake haikuwa mapambo tu, ilidhihirisha ufahamu wa sanaa ya Seljuki na roho ya kazi iliyochongwa kwa subira. Miale ya jua ilipoangaza umbo la nyota na mitindo iliyoshikana kwenye mawe, mwanga uliocheza na vivuli ulileta hadithi kutoka enzi za zamani. Mnara mwembamba unaoinuka angani uliandikwa kama alama isiyofutika kwenye upeo wa milele wa mji wa Konya. Nilipotembea uani, nilihisi kwamba madarueshi na wanafunzi waliwahi kupita hapa na kwamba sala zilizonyonywa na mawe bado zinanguruma kimya kimya. Kila mchoro na kila muundo ulionekana kama hadithi tulivu ukinongoneza ustadi wa karne nyingi. Mchana ulipowadia, tukapata nafasi ya kuonja mapishi maarufu ya Konya. Tuliingia kwenye mgahawa mdogo ulioko katikati ya mtaa mwembamba uliotuvutia kwa madirisha yake ya mbao na harufu tamu zilizokuwa zikienea nje. Sahani ya kwanza kufika mezani ilikuwa etli ekmek, yani mkate mwembamba wenye ukoko mkavu uliojazwa nyama na viungo. Kingo zake za rangi ya dhahabu ziliangaza mithili ya mwanga wa jua. Pamoja na hilo, tuliwekewa supu maalum ya bamia ya Konya. Supu ya moto yenye ukakasi wa kupendeza na harufu ya viungo ilitupasha joto katika upepo baridi wa nyika. Kwa kitinda mlo, tulifurahia ulaini mtamu wa hoshmerim na harufu ya halwa maarufu ya Konya vilivyogeuza meza yetu kuwa karamu. Mzee ambaye ni mmiliki wa mgahawa na wahudumu waliotabasamu walitukonga moyo, si tu kwa ladha ya chakula, bali pia kwa ukarimu wao wa dhati. Mlo mjini Konya sio kitendo cha kushibisha tumbo pekee, bali ni taswira ya ukarimu pamoja na utajiri wa roho unaodhihirika mezani. Tulipokaribia tamati ya ziara yetu, tukaanza safari ya kurejea. Tukiwa njiani kuelekea Ankara, kwanza tulisimama kwenye bustani ya kitropiki ya vipepeo wa Konya. Tulipoingia langoni, tulikaribishwa na ulimwengu wa hadithi uliojaa mbawa za rangi zikipepea kwa upole na harufu za maua. Bigunesh akiwa kando yangu na tabasamu tulivu alinong'oneza kwa kusema kuwa

Sehemu hii si ajabu ya asili pekee, ni eneo maalum linalohifadhi mamia ya spishi za vipepeo. Jina lake limetokana na vipepeo wanaojaza bonde wakati wa kiangazi na kulipamba anga kwa rangi. Spishi za kipekee na maua yanayostawi hapa huifanya kuwa moja ya vituo vya kuvutia zaidi karibu na Konya. Hapa mtu huhisi kwa kina jinsi muda unavyopunguza kasi na jinsi maisha yalivyo dhaifu na yenye uzuri. Upepo mwanana uliungana na mdundo wa mbawa za vipepeo ukazidisha utulivu wa kimiujiza wa mazingira. Kila bawa lilionekana kama kipande cha rangi kilichonyooshwa kutoka anga ya kiroho ya Konya. Kuanzia rangi ya samawati angavu hadi kaharabu, kutoka rangi ya urujuani hadi rangi nyeupe. Nilisimama kando ya Bigunesh na tulitazama dansi hii maridadi kwa muda mrefu. Wakati ulionekana kuwa mzito, hata pumzi zetu ziliungana na ukimya huu wenye rangi. Maajabu ya bonde hili yalifuta uchovu wetu wote wa safari na kutuachia furaha tulivu mioyoni mwetu. Mpenzi msikilizaji, safari yetu ya Konya imefikia tamati ikifurahisha roho na mioyo yetu. Safari yetu itaendelea katika kituo kinachofuata na ugunduzi mpya na simulizi mpya. Ulikuwa nami msimulizi wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.